0: jënde loxo yenn yi diñu ñëwul waaye moom boutique rek mu jënd ko du delloo benn benn téere doon ci sax téere bi am na fi ay yoon yoon mbaa téere boobee ñu koy jaay daa manqué ca njël benn ga manqué ca mujj ga lu mu ci mën doon du tee mu jënd ko suñ mat laa mi ne kon daa mel ne sëñ bi daa bëgg na sarax ñooñu alalam ngir yàlla te sutuloo ko ci waxaaleeg jënd gi te fekk na kat ca dëgg-dëgg sarax la waaye nag mu làqoo ko noonu rek ndax kuy def ngir yàlla day làqoo xilaafuma lu bokkute li nga xam ne yokk sa mu def na ko séddale bay na saa ilina diggante way laaj ña alfuqara ña dawee ñàkk mu waa saatan ngir dimbalee ay li mu ci namm ihaanata ngir dimbalee lillaahi ngir yàlla yedd fof dana jiñ sax mooy dana jox lil aniyaa yi ñeel way woomal ña dawil jaahi ña di waroom daraja rubama yaqsimu amaana mu séddale wala baraana mu séddale fi yowmi ca bis ba uloofan ay junni mu allafatan yu diñu toggale mooy diñu boole yu ñu composé nee na kat bokkuteg li nga xam ne moom la daan dimbalee ñu ñëw di yalwaan ngir yàlla dana dem sax moom sëñ bi day jox ñoo xam ne ñu woomal lañu te yoroomi daraja moom nag mooy xam la tax mu jox leen benn bis rek nee na sëñ bi daana ci séddale ay junni junni yu tegaloo ngir yàlla wa min ajabima bokk ne ci gën jaay yéemuy la nga xam ne ra'a gis na ko araona way gis ña wa samihahoo te dégg ko asamihoo na way dégg ña ni annahoo naka moom sëriñ bi jamaxanaa boole woon nanu yow ma sittin bisub juróom benn wa xisiri naag ñaar fukk min ramadaani bam sachin ci weeru kooru bam sas muy 1342 bu dee ci gàddaay gi am nañu koy tolloole bu dee ci atum tubaab 1924 ma ashara kutta bil hadrati nun mboolem way bindi béréb bu tedd ba almujidina ña di way rafetal mooy ña rafet mbind wa bayna yadayhi te nekk na ci diggante yaari loxoom ya xusmatun aw say wala nga ne ab koli kabiratun bi ajrey min alxirtaasi ci kayit fa xaala mu wax ne hal taarifoona ndax da ngeen xam maa la nga xam ne uriiru danaa ko namm min kom ci yeen xul naan wax ko ne ko laa déedéet xaala mu ne uriiru danaa namm min kom ci yeen fi haadal xirtaasi ci gile kayit mushafan ab kaamil walaa yuqaalu te def ñu wax lii ñeel ma ne haada lii alhilaalu mooy terute la illaa waxultum dara ngeen wax xablehoo ci ak jëkkam ne haada lii almushafu mooy kaamil ba tafxaloona ndax da ngeen ko defam xul naan wax ko ne ko naxam waaw xaala mu daldi wax ne xëkum jàpp leen kayit gi yow mi jàng na nga seetlu ni mu binde uriidu minkum fi haadal xirtaasi xam nga ab xirtaas danga koo miin ci mufrad wenn kayit xëy na kon da cee jublu xeetu kayit gii mu tiim rek te sax loola moom mooy li wér sëriñ mat laa min dane bokk na ci li nga xam ne yéemi na yéemi koo xam ne daanaka lu waay gis mësukoo gis lu waay dégg mësukoo dégg mooy am na benn weeru koor ba weeru koor wa amee ñaar fukk ak juróom benn lenu sëñ bi dajale ñun ñi nga xam ne moo koy bindal te rafet mbind fekk mu tiim kayit gu bari ne waaw xam ngeen li ma bëgg mu ne ko déedéet mu ne damaa bëgg ngeen bindal ma ab kaamil ci kayit gii te it bu ñu nee weeru korite waa ngi nii fekk ngeen ne ma kaamil baa ngi nii mag ngeen ko dangeen ko defa mu ne ko waawaaw mu ne ay ca boog kayit gaangoo ko
1: fa axasnaahu nu jël ko wa qasamnaahu te nu séddale ko bay naa suñ diggante taraa danga gis man koo xam ne yaqusu jël xis bay ni ñaari isit wa yuslihu maa tamu leen defar yow man ab bis waaye doon bu di benn wa man ak koo xam ne yuslihu day defar xis bay ni ñaari isit nasan cig yaxal wa yuskulu tey maas la woo ñeel ko asaani aj ñaareel ja faftaraq naa te nu teqalikoo xala zalika ci loolee daxwata saadisi ci yor yooru bisub juróom-benneel boobee wala xisi naag ñaar fukk

0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه إلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام المؤمنون المسلمون والمؤمنات المسلمات أيها المواطن من سكان السنغال وخيرها أحييكم وأوصيكم ونفسي بتقوى الله الحسيم وأذكركم ونفسي بما وصاكم به الله ورسوله في كتابه الحسيس وحساكم عليه سيخنا وخدوتنا خدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيخ سيدي المطار وشيخ جم فال طول البقاء وهسمة من كل حلك وشقاء ونجاة من كل حدو قائلا وعلى قدوتنا باب المريدين هو الذي دعا بآياته خامة وخاصة في سبيلي وخدمة خدم رسول الله الشيخ إبراهيم فال باب المريدين مبكي جولي مبكي طالبي ديلي سوارنا في تاي كوميسيون بيغا خامي موير والو كولتور et communication bi nga xamanteni ñoo teunk walu comité d'organisation bi nga xamne mo acc ci walu magal gi ñoo ñew fi ci ndiarém bu xotal mubarak fekk ci comité d'organisation bi fi nek ngir ñu wara teunk li nga xamne mo aju ci walu magal gi ak tarikh dëkk bi li aju ci li nga xamanteni ni fi sëriñ bi nekké won kon lool duma jox lurut jox sëriñ Mbaylum mu indi li nga xamne mo aju ci walu léral bobu bu ko défé mbokki julit yi mbokki talibé ñepp mën ko tataan bismillah
1: delu ci nane di sante yalla subhanahu wa ta'ala julli ci yonnte bi sallallahu alaihi wasallam di len dalal fi nga xamne moy al buqa al mubarak bi nga xamne mom la cheikh khadim khadim rasul amé won ci liggey mbu reey bi muy len ci paye ko yalla borom bi tabarak ta'ala jox di len nuyu ci turu cheikh sidil muhtar mbak di ko ñaanal yalla fanu gudd lol wa and ak wer ak ñewatu mam cheikh fall gep ak mbolam ñewatu islam bi yep di len ziar di len jaaj liggey bu am solo bi nga xamne an nañ ko ak yeen parce que yeen ak yeen nak ci xaj bi jëk nga xamne buñu waxé magal Touba xel day dem ci niñ ko waxé légui muy comité d'organisation wajal mag Bassirou Mbacké Abdou Khadir jité ci Touba au niveau national wayé tay fi ci jubel nak ci cellule bi Serigne Mohamed Mbacké mom Serigne Abdou Wodor jité ko and ko ak ñun ñiim ko bokal ñi diko ñaanal yalla gudd fan lool wa and ak wi geeram ñu faské yeneen dikkel nak ci wajal magal na xam ngeen na magal gi niñ ko bokk xamé fi la tambalé won ci ndiaré xawdi wax ak yeen fi le serigne touba khadim musul waxe waxam ju reey je te muy lo xamanteni ci ay mayam la bokk ni ko waxe sax wax ne moy bar bi nga xamne fep ak leer nek ci aduna bi fi lay bawo kon bar la bo xamanteni bu yalla barke ñu taxaw di al buqa al mubarak ci le serigne bi binde won binde mu am solo bi da xon ne taatuhu fil bahri tatashara wal barru tayyibun wa hawli barara lol motax ñiko wara ñepp duñu bax ñu bax ñoñi nak lañ faske yene jukki len ñen ci ñom muy len ci ay pagoutefam ak ay jeexatalam waye len ci ay magam ak kam ay rakam ak talibem yi nga xamne nekkon ak ñom jamono motax wajal magal inshallah rabbi ñu taxaw fi ngir andi len len ci yoy ñu wax di len sante bu baax baax ci and biñ and ak yeen waye tamit di len gëm baax baax di ñaan yalla maulana tabarak wa taala lepp lo xamanteni def nañ ko ci yalla nañ ci dajje ak ngeelum borom touba kon dal fi moy pak bi nga xamanteni fi la ko jibril don fekk ali sallatu salam fi pak bi nga xamé man nga wa tek sa loxo ci né garab gi wala barab bi wala nangam li serigne touba tegon na tankam wala fi serigne touba togon na fi wala neeg bi serigne touba tabon na fi ben ci juma ji jakkalo nga xamé moko joxe ndigal li bam nopi ci mom mu jull ñaari ay muy tebeski ak li nga xamné moy kori wax né serigne afiye doxal ci kanam limane ku yalla bind mu dox ci kanam di jité jam ñi lolou fi la xewon ci bak bu tedd bi ñu taxaw kon nak mbok yi wajal gal mbir la xamantene buñ ko waxé buñu taxawé ndiam nañ ko fa wajala lolou yalla na ndax fi la tambalé won ndiaram la jëk magalé ci tal session la agalé fi lañu ba jomalé ci El Ahmadou Mbacké niñ leen ko waxon sank ci ñëlbeen gi ñoo ngi waat fi batay rek ci pak bu tedd ne fi le Serigne Touba radhiyallahu anhu def lim fi def wax fi lim fi wax ay tamit yalla wax ko fi jox motax waxon nañ ko sank kenn ci mag ñooñu tok ak njabotam muy serigne afi mbacke ahmadou mukhtar di rek serigne touba ma ju ñoon sank ne mom la señ waxon nako mu ne ko mbacke kay ñu jaam may jaamu yalla ngay sédé ndax ma ngi tollu ñu aduna serigne afi mom la señ touba dañ ko salatu xams serigne afi mom moy ki nga xamanteni mom la señ touba wolu won ci bu dëkk ak fi inshallah rabbi buñu démé ci bi waxtaan dana ci feñ ndax fi ñu tok di wax ak yeen ak barab bi nga xamne moy juma ji mu denkon ko ko digeenti wax nañ naka boko set matul témir mètre kon ci kaw lol ñoo ngi tok ak njabotam gi ciaré ki nga xamne moy serigne modou abdoullahi fele ci touba ci sé di khalifa bi ak ay rakam ñogi ak serigne abdou azine bakay mom serigne afi ahmadou dar fego ak len ci ak njabot ak bokk yi nga xamne li yep ci liggey bi kon rek moy ginaaw buñu len nuyu sant len ziar len baye kaddu gi bakay ibnu serigne aziz mom mu defal ñu ab taarif cheikh afi mbakay ahmadou mukhtar moy ka fan jange numu andewul ak serigne bi liko serigne bi def ak sara may fan mbakay mom abdul aziz mbakay mom serigne afi bismillah
2: ab jamam bi nafila bu nopi mu dem ci serigne bi nak di waxtan ak mom di yemu ci alcorane serigne afi di wax nako sa jam bi day alcorane ngi neex na lol serigne bi nako dedet ko du sama jam sama rek la nek ba mi wax lola serigne afi deg nako dal di jël ak bu takko ci batam dal di ñew ci serigne bi ak alam da naka dama deg ngene du ma sa jam solo kala waye dama bëgg nak bis naka tay nak bu la nexé nga jaay ma fi ci mar bi ma res fi mom diko liggéeyal bam xam li nga wax li mu wax ne doon nako ci yow bëgg nako doon ci yow serigne dal naka waaw waye nak yoon sama rek nga ñoom jaayu la mu jëf yeneen jëf yeme wax nañ ne sax fa fan yoyé wala ci sababu lolé sax ci la ko señ bi xamé ko yow def lotul la ludul nga faré ni ci walu alquran bi ak xam xam wax nañ ne fa la noppé liggéey loxo ba ni señ bi ñëwé ci yeen lola yakana bu wax ci yaatu won ba nga xamné dess na ko mëna dafa ci mëna xaj ku ne xamné ni matti nga xamné mom lañ dan tar ci kër señ bi fi la dem jogé ci señ afi da na ndëkk talibé mu dan wax señ mor djop mu diko taxané fi matum jalaban diko yobbu fofa mo gis nga gal bu siw bo mu ñu wax né mom la ko yanalon señ bi fi ba gannar señ bi xamalon ko né gal kat bu nga fexé ba mu ñew gannar ta bu mu laal suuf ba siina lool nga xamné imam bi ñu waxtan di señ afi mom moko netali mo wax né kéro gal gi yanu gal ga ak tangori da tax ba mu ko téggé dafa def ab cicatrice ci bop bi té loolu mom moko netali ay lén ci ak njabotam go xamné bogay tout tank lan togon ci wétam laaj ko lu mel noonu ci la leen ko léral loolu xamal leen ni mooy sabab gaal googu ma sëñ bi yónni woon ngir ma doon ko ko yët foofa te digaloon ma ne du laal suuf ba ma ko yenni ko moo sabab léget bi sama bopp bi diir boobu noonu la fa nekkee moom ba ñi nga xam ne sëriñ bi tubaab bi jëlee waat nañ ko foofa pexe jeex amatul benn pexe lu ñu iskili ko rek indi ko njaarim def ko iqama jabriya ak sina siroyen di sëriñ bi njaarim 1912 njaarim bi nag nga xam ne tudd njaarim tudd sëñ afi nag ci la sëñ bi jëflanteeg sëñ afi jëf siiw yu bari yoo xam ne yaakaar naa ku ñëw njaarim boo xoolee kër sëriñ bi xool kër sëñ afi bi yéen nekk rek da nga xam ne seen diggante dara doxu fi woon xanaa bi fi dara doxee rek mooy bi mu lotisee dëkk bi gadd jaar ci diggante bi kon day mel ne loola moo doxoon seen diggante diggante bi sëñ bi sancee wax na ne fi la sëñ afi nag dem sanc ay daara wax fekk na mel ne sëñ bi yeewi woon na ko mu sanc dëkk bu ñuy wax Beyti Dakar wetu Thiès waaye yàggu fa sëriñ bi ñàkk gi bañ gi muy bañ ñàkk gi bañ gi bañ sëñ afi di ko sori dafa tax bañ gi bañ sëñ afi di ko sori dafa tax mu wooluwaat ko mu ñëw bu ñëwee mu ne ko bëgguma nga sori ma ci la sëñ afi sañ ci fii ñuy wax Paris nga xam ne fii la doomam di baax ji mu jóo dëkk muy sëñ Khasim fii la sañ ci dend kër Cheikh dend feeg sëñ Gawan ñu dend fii ci kërëm ji ci Paris waaye wax nañ ne li mu koy soxla dafa bari woon lool te wax nañ ne saa yi ko doon masaana soxla doomam ji ñu wax sëñ Mouhamadou Farmata di taawam boobu ñu ci kër sëriñ bi moom la sëriñ bi daan yabal mu di ko wooy sëñ Amadou Farmata daa xawoon a ame tawati dënn te bu ko sëñ bi yónnee rek sëñ pëstiir ci sëriñ bi rek day tax day daw boobu ñëwee da koy sonal am lenn ci mag ñi nag ñu ko gaaral sëriñ bi xam ne bu sëñ Amadou kat daa xaw a amuk tawat te saa yu ko yónnee ci waajuram day daw boobu dikkee da koy sonal sëriñ bi daan ne ko damaa bëgg sax bàyyam ñëw ci saa wetu kër ndax sëñ afi day ni dama bëgg ñu taqoo ni suñ xol yi taqoo suñ kër yi taqoo noonu taqaloo noonu loolaay sababu sëñ afi ñëw dëkk fii mbir moo sabab moo digle ne dañ ko utal fi keur ci sama wet keur gi amna kenn ci kilifa ko ko momon waye serigne bi mo wax ne sama digg ak serigne afif bu dara dox daniko dama bëgg nga ñew fi tok fi sama wet ñi jaamu yalla nga di ma séré dañe sama digg ak yow rey dama bëgg ni sunu xoli takko sunu keri takko non lolay sababu serigne afif ñew dekk serigne bi fi ci ndigalam digënté loli serigne afif serigne tian na fi dara ñu wax afé afé ngi fi ci wétu toki fofu sëriñ bi ci bopam sëriñ afé moko sëñ ko def ko daara wax na né ñu ko sañji 1915 wax na né mom la ko sañji ci la tassé ak domam joju gëné adina muy cheikh abdullah karam ba way ba tay ji moko fété won ba légui njabotam ñoo fété digënté bobu sëriñ afé nekké ndiarém nak fi daari kami gi nekk tay mom fi la sëriñ afé de ko amna njabot sax ñu fi gane adina seigne abdullah karam momatu bi fi la gane adina len ci ay njabotu mi jigen bu neex soxna fatima ak soxna saynabu wax na ni fi daari kamil ne fi lan dekkon waye nak biñu bijeenti ko nak ba seigne bi waxtaan ak kilifa gi nga xamne mo ngon keur gi ki seigne afi nek nak ci la seigne afi doga taxaw fofu nak ñew ci keur gi ni keuram gi tay ñu nek digënté bobu itam seigne afi ci farlon ci diiné té seigne bi xam ko ci loola nga xamné fimu jullé ba noppé bu gesto rek day yam ci mom tax mu né comme seigne afi diiné ni la mel fuma gesto gis ko ci sappi kon man na naayib ci lako seigne bi di defoon muy naayib bi jakk ji fekk bobu seigne bi seigne afi mok seigne momadou lamine diop dagana ñom ñaar li xamal seigne bi la faré won ñokay li xamal diko jotali waye bimu ko défé naayib itam seigne touba ci ay digëm ak boromam lék lék ni mi mel ndax leg leg du xeyna du meuna ñew du ñew ci jakk ji ba tax am ci yo xamne sax seigne afi moko jité yalla tawfiixal na seigne afi ba taxaw ni ci kanamu seigne bi ci ndigalam jité ko xane amna julli go xamne seigne afi da taxaw bay julli seigne bi ci bopam dal ni jame desi mu bëgg delu gannaaw seigne bi deloko dal di and ak mom julli ka te lolo riwaya bi netali bi mu joge ci cheikh mohammed abib bakki mi nga xamne mo nek imami yi jumaay tuba ji di borom xam xam mag di ko ragal yalla wax na ne am ni julli goge am na ci julli go xamne tewé nako seigne afi nek imam ba xamu ko mun julli goge la wala geneen waye seigne afi doon jité seigne bi bokku ci mamoum yi am na ci bo xamne itam seigne bi dafa yexé ñew julli ko fajar bi ñewé fekk seigne afi julli way selma seigne bi daan neen tay day dama doon di sok sama borom ndax daf dama wax ne ma xasside yi jitu geej gi day dama do bis naka tay nangu nan ko ni nangu xasside ngi def ñeek ci bir geej gi ak ginaaw geej gi yob ko ci aras beggon na nga tewé ci ko nak lolo ma taxana ji wax na ni itam fi li bari sun ak da na ko li xamal lolo mo mag ñewon jaarim ñep tewé nan mu faré le ko itam fim faré won mom señ bi mu ci walu biine ak lu imam wara faré wo nga xamné mom seigne mo forona faré ci fandu gogou waye ko moy naibam mom seigne afi faré ko fofa sayi musani julli ba noppé di sok mom ci lim wara di sok mom comme ni makoy faral di waxe seigne afi ak seigne touba seen digënté dafa don digënté bo xamné lam sekk ak mom ab jambour mënu ko sekk ak seigne bi bokkum lu xam sirti mënu ko sekk ak seigne bi kon lolo dul mëna waxtani té lolo mo doxone digënté señ bi ak señ afi fi ci ndiarim señ bi fonko lol doyloko ba taxna bu massan di waccilu kamil sax mom señ bi fi waxna né moy lajël señ afi ab jukki té bu lajël jukki bi na atamurun nas bi biri wa tansawna anfusakum señ bi ci bopam moy wax lolu dal di lajël señ afi ab jukki waxna ni tam amna bis bo xamne fi ci ndiarim serigne bi dafa massa wo serigne afi mu ñew ak serigne mo lim job dagana jox leen xasside fukki bay ak ñaar wax serigne mo lim job mu jang ko serigne mo lim job jang ko bu amé bayit dal di taxaw serigne bi firil ko ba xasside ga jeex mu ne ko wol ma ahmadou mukhtar serigne afi te serigne bi dal nako woy mu ñang te ngeen fekk ma ci buntu bu ndaw ba moy finetar bi lolu sax seigne modlamine dakoy netti li wax ni seigne bi sa yow la waxe fofu rek lo gaw bo ñe fekk ko neen bi ñëw mo seigne affine taxam muné ko ana ahmadou mohtar ñëw muné ko wa seigne affine ko ma ngi ni muné ko ahmadou mohtar de ajen aj isan borom de ad malik ngi ni ridwan ngi ni dan ko afi de sama borom dox ma xamal ni ridwan mi neena ko sama borom dox ma bolé mom ba neena ko lu sama talibé bon bon bu ñëwé bu ko tejju malik mi neena ko lu sama talibé bon bon bu ñëwé bu ko tejju ta afi xamone ñi kenn ci juuk sama digal kon señ bi daana wax ak señ afi lu ne ci biir kër gi momit mom serigne bi ci bopum itam bi serigne afi faré woon ci mujjam moko findelal lola nga xam nga bo déggé ci netti cheikh serigne cheikh fatakou diop da nga dégg muy wax né serigne afi mom la serigne bi mujjé jox ndigal ndax né daf ko wo bam ñew mu né ko wax moy xalwatu bi serigne bi mujjé def ci dimanche yi bam génné daf ko né afi jak jangok ak gamuy gili jotete di jidi seigne cheikh fatakou diop neena lolou momu di dugg ci mom len mujjé xam ci sahir lu wax ci lamiñam kon seigne afi mom la seigne bi mujjé jox digal yalla tawfiixal ko dimbali ko dem mom cheikh ahmadou mohtar ba digal lolou ko seigne bi joxone tam ci la genn adina ndax ko xamni julli juroom la deg ak gamuy julli tam ci la genn adina ndax cheikh ahmadou mohtar seigne afi ci biiru julli la genn adina ci daru salam ndax mbokam mu bax ma gi seigne gawan mo tawaton mu diko setsi yalla ko falu fa dogal dogal bi ta set na seigne gawan ba genn di julli fajar fam doon julle bay taye ci taye ji mujjija fa la ko sun borom momé ba jarbatam bu bax bi di serigne mor fatou touré mo selmal julli ga kon seigne afé ndigal lako serigne bi joxone ci ndigal lolou la genn adina kon mom da jëfé ndigal ba genn adina motax sax gis nga sax bu la ci wéral rek moy marché bi nga xamné mom lako cheikh mo dumi job dagana defal imamu jamihil mubarakati nam yawma sulasa wa tan darus salam tamam tamsasi wa tuba safiya markasu ahmadu sayyidul afiya wa umruhu asbaha sarfal khairi wala yasal wa min fi minnatin wa mayri waxni kon seigne afi mi ngi dundu lim asba moy juroom ben fukk juroom ñaar fukk ak ñaar mom la seigne afi dundu ci adina ñepp kilifa yi ko martialité way ko barina surtout seigne moussa ka rañi ko ci lool juroom waxtu yaangi joy fa jurbel lu mbacke kan ni farlu farlu normal moy seigne mbacke kan yi nga xamne mom moko wut won ci jakk ji fi ak ñeneen ñu bare bare bare bare bokku na ci yoy marsi gi nga man rakam serigne afi borom ki man bamba ko sekhal delu def ko yili man bu becc ga muy noto yoonu jakka je bu guddi da muy fanani na fili rak ndax waxna ne guddi jot mom serigne afi dana fanani na fili rak du ma temere rak alquran ji dal waxna dana ko nafil leg leg dana ko def temer waxna ne amna ñu nak leg leg dana ko manki amna ñu wax lool waye dal alquran ji mom guddi ma san jot dana ko nafil ba yakarna su fekkon jotaay bi yaatu dana ci leer lu bari digeunte mak nar yaak biñ fi ñewé taron seet serigne beek yu bare bare yo xamne dal desna yo xamne dana findel xam xamam findel ak talibem ak tam ak jaxasom itam ak njabot gi nga xamne ñoy njabotu serigne bi te lolou yakarna bo digge ci biir keri dana ko findel bokku na ci ñi mu dendal fi ku ci melni serigne balla fali jeng ndax bimu wacc genn adina ko sax mom la ko serigne bi taxawulo bokku na ci serigne jeri wa dan sugu bokku na ci serigne mohammed serigne mu dem bokku na ci serigne mohammed penna mbacke ak bokku na ci ak ñeneen ñi kilifa yépp dal yo xamne ku ci nek rek sikko nak yow lo xamne yakarna manis nako buñ ko doon waxtani tay du jeex

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. بكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ني تامل سن كادو تي سنت يالا بو باخ دي بيلم نتي النبي صلى الله عليه وسلم واي دي جاجف الشيخ الخديم رضي الله عنه نفعنا ببركاته دي نيانال شيخ سيدي مختار يالا دونك في يا دولي كو في يا الله تم عند اك وير ديكو نيانال تم دي موتو سنتو باك ييب ديكو نيانال مالين كيل في الاسلام ياب بوك طالبي بوك دي بيد ييب دي نيو سيني وادي تو سيدي مختار ديكو ييغال نيو بنك با سيدي محمد المرتضى دي كلفة كرغي اك راكم سيدي عبد الرحمن في تدارك di len dokkel ci bisbu tadi bi nga xamne ci lañu jëm tadi di ziar ñepp itam ñu laaj ñu lo xamne waxtane ko dana xawa ñom ci ñu tuti donte waxte dana xat waye luñ ci waxtu may rañu jël Seyd Mohamed Al Amin bokk na ci man ñi nga xamne ñu andon ak Seyd Touba bokkon ci ñepp gëna jage itam nga fekkon Seyd Touba ganar ne fa ak mom may teunk bu nopi dogor leral ba 1907 djuroom fi nit ni Seyd Touba andalon nga ñew ci en di bokk na ci 1907 biñu jige 1907 ñu jige ci en lañ joge ganar dem ci en djorof mo santal ko tudde ko Dar Rahman tok fa ba 1912 digënté bo ma nga fon ak mom Seyd Mohamed bokk na ci mag ñi nga xamne tan bi Seyd Touba da ñew ñaarëm djuroom fi nit ak ñaar ñim andalon ñu fi ñaar 1912 bokk na ci ne fek mom ba 1927 Seyd Bila ko ko may seigne madlam di won ko xamni tam jotek ay wajuram ak jaxoso ak seigne touba lu yagla jituna seigne bi di wote bo demé rek ci bindi ma musa ka da ngay deg mu nan rabbi bi jahi man wahabtal mikna qudni ilayk kharijan min dalal muni bamba ko wax bayam ba mu soufiyanke ba dem kërëm momi diko na mbake kon lol day wonana ñoom seenu jaxoso rek yag lol dafa jitu seigne bi di wote ño bokk nek ay xadir yama ne seigne bi nek xadir ño tam bo ay xadir lañu won seigne bi daan dem fofé ci dagana ñom itam ñu fi ci mbacké seigne jox sayat lo yalla dogal bi seigne bi wote itam tafsir ahmadu ni wajir seigne mala bokk ci ne ko nangul waye mu ci jox ngebot ñu ci gatal ko me seigne mala seigne mala min mom la mi gëna jaman lo ci dagana gaaw ci wéru barax ci gaaw ba ci mujj ci la gëna jamono kon da gana jamono ci barax la ñu tudd ko ci yar ko ci dagana 1886 ci la gëna jamono ci dagana baam tuddul tafsir ahmad diop tafsir sax dakantal la wuñ leen di dakantal waye ahmad diop moy turu deug waye nak ñoom dañu nekkon ay nit ñoo xamni xam nga bu ñëk ni jamono doxé ta daaw ko doxé ñëk xam xam bu nekk rek danaka amna kër go xamne boko bëggay jang fofu lañ lay ébal bu dé ci walu fiqh amna fu ñaan bo dé man kër sangam bu dé ci walu tasawuf ni bo dé man kër sangam bu dé ci walu nahwu ni bo dé man kër sangam ñom nak wét giñ faré won te si won ci bu ñëpp xam leen ci dañ leen ci fekk ne moy walu tafsir tafsir nak moy tank man alquran mokol ko waye man ko dégg ko man ko jang jang mo rafet waye dégg itam man ko man wax man ko tek itam lolou ci lañ ci won ba ñu ci fekk fa nek di lañ ci fekk motax baam ñu lañ ko dakantara ci tafsir ahmad diop man mi sama bay tafsir la tudd ndax maam bi di lañ ko tudd tafsir mom itam nga xamne mo jur seigne madlamine tafsir ko jur ni tafsir babakar tafsir mu diop tafsir malik ma nga lim mo di lo ñaar ñoo ñen ñep ay tafsir kon koku moy seigne madlamine ahmad al amin diop di won doomi tafsir ahmad diop tafsir babakar jur ko tafsir mu diop tafsir malik yaayam tudon hanna ci turu wuñ arabal way anta lañ gëna xam wala fi anta lañuy wax anta nak momitam kiko jur momitam tafsir la kon ñaari tafsir ñu cheikh seigne malik tafsir khiyar buñ dan wax tafsir khiyar job mo jur wajjo seigne malik bu jigen soxna hanna mi dan ko wax anta moy turu way nak ñu gëna fi won tafsir mam soxna job xam nga soxna du autor dañ di wax ku ñuy magal tafsir khiyar momo kiko jur momitam tafsir ndari gis na ci ñaar côté fo ci lim dang ci manalim ñu bari ño xamne ñu am ay tafsir la ñoom ci gatal kon ñu gëna jamono ci dagana ci wëru barax lu ci gaaw ba ci mujju mu tuddu ko ci leer koga ci at moti 1886 waye tolo wa nak ama dessas 1304 ci la gëna won jamm dafa am histoire bu mag bu mu dajal sax ci histoire senegal moy xarab balax digënta damel sambalo bi ak albu at mo ni at mo nga xamne ci la dajé won ñom ñaar at moma ci la señ met lamine gëna jamm bim gëna jamono itam nek ci kër bayam da ci kër bayam do toll ci dal jang at juroom ñaar at bayam dal koy dalal jang diko bayam dalay jang dalalay jang jokkon no nga mu ne ci kër ga newon ci daara ja kuñ daan wax mohammedou jenn koku diko jangal ba ci isbi ko man der sax ko bayam jele ko ci dal ko yobbu fouta ci dekk buñu wax ndandan ci tukulo ben tukulo bi mohammed kamé gënono ci ci mamour kamé bayam yobbu ko fofu ngir ma jang alcorane fo ndax seen bëgg alcorane ak seen bu len ci yalla seddo fofu la ne fofu la watta alcorane ci tukulo bobu boko moko jangal ba moko tukulo ba sax gëna defu mi nek ñaaram ñëw na fi bu seen moy ko fasu nar go ci gata fofu la mokale ba bindi ñaari kamel bi mokale ba bindi ñaari kamel dal li fay joge fakana magam mo wonte fouta mo dal fay joge nak dal dem fouta ay mbokam ni fa fa la ne tek fa tuti dal del swat ci bayam ci dagana manam del swat na ci bayam ci dagana fek mokal na alquran waye bind na itam ñaari kamel waye jangul won xam xam yalla gol bim ñew ci bayam nak bayam ci bopam moko bayam diglu wat nako mu bekk wat ab kamel tar ci bayam ab kamel bindat benen kamel ni ñet kamel ci digante bob tolok ay 1903 té la dogal señ bi di jaar yonam wi demé won ganar jaar ci dagana bam jaaré ci dagana nak fekk na bobu señ mat lamé nga fa jogé ci daara ga bind kamel mokal té bind kamel ñaari kamel ci daara ga bayam topalat ko bam bekkwat bi bindat ñaari kamel bayam dal koy jibal nak señ bi melna ma ngou bax señ dem jox moma netali bafam ni ma señ ba lamine moko xone ko bis dal sama baye xey japp sama loxo bi señ touba fanancé ci kër gi yoon wowa señ bi amna juroomi guddi ci kër bayam tassir amad jox ci dagana neena mu xey suba tel mu japp sama loxo andi ma ci mom dal makoy jox neena fekk na fi wetam ab xarbu def ciere xar moy kali yu mag yoon kali yoy ñu yatt neena mu ma ndax bëgg nga xam xam neena mané waaw mu dal ci ñaak ab ñaak jox ma ma lek mu ma nak togal fi bul fi jogeeti lum bëgg rek nga def lool mo dal fay ne ayamu ci waya mu jibal ko ak njabotam ga ca dess ak magam tam ku ñaan wax seigne cheikh diop dagara nga xamne momi tam bokon na ci mok seigne malame ñoo bokon nek seigne touba ci gannaar bam joge fa dem ci jollof ñu bok fa lek ak mom bi mu ñibisi ndiarem nak ba ñoo touba mom ñu yawi ko and ak seigne malame fi bi ñu def ko mu nek doxal day doon yalla dogal nak ba seigne bi defé juroom lu guddi ci dagal wara jall nak mauritan bami dem ci la def wayu ci yoy ngeen deg ci seigne musaka andi ko ci terem bob muy alkalkalul yawma minni sara mahjuba كرها لتوديخ اللي احمد جوبا ان ابا او غاب حتى صار صب عدل فلن يزال لدينا حوض محجوبا محبوبا لكن علمت بان الله مالكنا متى يقطع من كان مجبوبا فهب له يا الهي نيل مطلبه وافتح له كل باب كان محجوبا لول بامي تاغ توك خريتم بوبو واي ديب طالبي ميتام داك تسير احمد يمتي نيك خريت سنج واي دافا ديبلو غنا بي سنج بي ووتي داكو نانغول xaritam non nak jek di kolere bi señ bi wote itam mo nangul ko jox ko bopam yamu ci way jox ko njabo tam itam juromi dama baye ko nañ dagana ko ñoo fek señ touba fi mu def bay joy lam ci djublu moy wonane man sama xol nakarante yiru na itam lutax mu ni ndax taguta gi mi tagu dok sama xarit bi di ahmadou job ahmadou job mom sori mak jegamayam man dal ko ko bëgg la sama xol man señ touba dal ni waye nak xamna ni yalla dal lum na ma jexal mu jex boba xamna seigne touba xamna ni ci sayr non duñu gisa wat moy matay yurat qatan fen kana majbuba yalla lum na na jexal lo jex mu dal koy ñaanal yalla nak ci mu jëntal nga yo fa hab lahu ya ilahi layla matlabihi wafta lahu kullu babin kana majbuba yalla tafsir ahmad jomi lum bëgg nang ko defal te tam buntu bu dajj ci mom nang ko tejjil maam tafsir ahmad mom tam defon na ay bayit dox seigne touba yalla ko seigne bi dal jall ci gana mauritan ah way yobale wut ndangam lolou nak mohammed amin nak bo mo fa ne ay rakam tout nañ bop magam seigne cheikh job dagana magam bakol ci di jang fofu alcorane yalla dogal nak seigne man lamine bi seigne touba di dem yobaliko nak seigne bi bobam mi ngi dem yon gaana yoru mu ndek te togugut dako fa ba bam ko fa baye nak gis nga le seigne bi do xnan materat khatam len kana maj touba bobam mi ngi nekkon ci mudjantal gam ñu tek ci rakkati gam muy rajab ñent fant yoru go rab rajab bisub gaaw tafsir amadou dal dina wajur seigne man lamine bañ ko yegale seigne bi te fek ma nga won ci ganar mu yabal ay ndaw ñu ñew jaalasel ko xaritam bobu way talibem bobu indale nañ ay xewali bare bare seigne mat lamine mo waxal bopam ni amna sax ci ñim yabalon ñu mo doon wax naan waaw yow te won nga dem ganaw sa bay jox na la seigne bi kay ñu and ak ñun dem rek way mo won sama xel dikul deug deug mu dess ñoñe jaal seenu njaal ba nopi dem seigne mat lamine bañ fi joge sama bay yu ndaw yow yobuma ci len ci daare ne fofu mu motali am jang way tuti la fa def dem mbakol fekk sama mak seigne job dagana ma tofu tout nak deg ne kat seigne bi fam ne ci ganar ma ngay laaj ne ba tout tafsir ahmad job biñ ko joxon rek ma ngoy laaj neena motax ba bima toge ba fukki fan ak ben ci wéru tam xarit ci atum jexa sen moy 1323 wara tolok ci atum tubab mars 1905 ma dal jogé nak mu doxale bopam mbakol ba dem ganar fekk seigne tubab mom seigne madlan nena bima egge dafa yemu lol dal na xam nga ndaw lo xamne dañ sax def ko wan tol na nak ci fukata juroom ñent biñ ko jox bo mi tol ci fukata juroom ñaar tuti la ci tekkon fukata ma juroom ñent ci la moy ci la dem fekk seigne touba ci ganna dina naw lo xamne man alcorane dina ne tam ñet kaan seigne mi nena dafa yemu lol ndax bobu fa sef ci gone ko meena doxal sa tank bobu xam nga dug xewut di doxaka wadj di yendoko fanan ba egge fam ne nena daf ma laaj lol laaj yo xamne laaji laaji sonne dal laaji ko xamne dal ko xam ko sop ko gëja gis te tamir lim daf xawlay him dal mu laaj lol wa bam ne wa ndax legi di nga delo te nena manako dootuma del gina bu ma xasse ñu ci yow mu dal di wo seigne saïd lo de kon ci cherif ci cherif de kel bu ne ci ci ndiasan fa fa tosano ne kon fofu ne kon nako dalal manam nako wacce dalal gi moy dalal gi moy manam na jël ay jumtu kayam fat ko ci bir dal di wat ko ñox mahamadul amin gay dal ko jox ab kamil jox ko itam allo ne ko natul ma sama ndongal yi ba xam fu allo am tol gis nga li gëna ñor seigne touba lam ko ñëk def moy set fu allo am tol ñu dem ci bir mu set ko gis ni ndongaangi ni lo xamni wattu na alquran lol te man na min min mo rafet mu ñëw xibar ko seigne bi dal koy dalal dal di koy boole ku ñox modou mbacke tour mo jangal ko téré ñi jang yépp téré yu bari bari la yo xamni ibnu asr sa'adatu lab rasalatu min zaid kitabatu tasrif muqaddimatu nubuna nasmu kok ila maytu al-afal ab alfiyatu min malik bam xaj sey mi yalla dogal sey mi yewi nangol lol legi comme waxtu ci sa balatu ñu tank 1907 le seigne touba jogi ganar dem ci ñu def bamuy dem juroom fukk nit ñu andol seigne ma lamel bok na ci maana won dafa fekkon na am ñangam sore na waye ma tokut Seigne Touba demé ci ndelof amna ñet ñum tanon ñu bok ci param xam xam yi dekkon jëmoy gay ñepp Mohamedou Amine lañ tudon way ko nañu dila dakantal ca fa nga bo amana Mohamedou Amine gay kesse amana Mohamedou Amine gay bara kharifal amana Mohamedou Amine gay fatou mbouy mu wey nak di jang ci ñom xam xam gënaaw bu xamne seigne bi dalal nako ba noppi fofé ci ci ndelof fa la motlé ñangum xam xamam yalla dogal itam Seigne Touba yonne dagana ñu may ko soxna mom ak magam joju ko fex ndax bimu démé ganar yagul dara magam Seigne Cheikh Diop dagal ñu fex ko mamata ñu bok fa nek bañ joggé fofu nak bañ tiyéndel tol nañ ci dañ sim yonne seen kër baay ci dagana ñu mel ay sox ñu xam mam Fatick ay ak ñu soxna Amadou Cissé ñu bok fa nek ba 1912 ñew Ndiaré bu ñewé ba Touba mu yewi kok ñu ñi Dar Salaam mu yewi kok mu dem Touba war fa dëkk mom mom mu and ak Seigne Malem ñofi bimu ñewé itam mu def ko mu nek loxal nday joram bok ci ñinga xam ñoko daan bindal khasda yi ak itam diko jang muy deg seigne bi ko bëggon di ñu diko netali lim bind la seigne mat lamine tamawon nako ci lool ndax neena sama baat dafa neex te limay wax itam dafa wër waye bok ci ñiko daan bindal kamil itam nga xamni waxtu ne amna kamil buñ faré waxtu ne amna kamil yo xamni dañ ko seddo bok te ñikoy toptolo gan itam waye bok ci waye itam daan ko noddal ci jakk ji mi julé waxtu juroom itam muy jumaaji ci biir kër jakk ji biir kër seigne mat lamine diko noddal waxtu jot Seigne Touba di jitté ndax néna tout lañ fi tok noddu kat bi wacc ligay seigne bi natou ko ci lolou fa man ko lol mu noddal seigne bi waxtu juroom seigne bi di jitté mu ne ci lolou kon diko jangal khassida diko bind diko masakh leg leg waye di jang di bok ci ni jang alquran tek diko bindu waxtu ne amna kamil bu ñu yoré waye di topato gan itam bis bu ne bu xé amna xass de yuko señ bi daan janglo ba señ bi ubbi dana xam fim tollu dana fa dem di jang ba señ bi ubbi nako bismillah te dootu ñu tago ba so set motax ñu daan ko tudde aminu sirri nga xam wolu won nako ci ay motam bare ba ñu daan lacc xass de ñaar mom lañ koy lacc señ me ngara net na ni xam joxon na ma beuy do sax ni señ mor da bind ubbe jox ne ko dama lajal mako señ ma dem mo dem señ ma dem ne ko li de limi firi ci kaw de li la waye ne ko nak bu beugate laj dara ci xese ne ko laj señ ma lamine mom la ko borom xamal beugate laj dara ci mbotum xes de mom la ko borom xamal nako nako koy laj ci gatal mu nek ci liggey bobu ba señ bi wacc liggey mo bok ci ñi nga xamne señ bi tamul na len bopam ngir ñu wajal ko señ modou musa baba ak señ bashir ñu joxon digal ci mu wajal ko mom ak sherif bu ñu wax mohammed abdurrahman at-tandikhi xam nga ni señ lol señ malami def na ci ab téré bo xam bu ko waxtu ma taw dañ ko waxtane
1: ok assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh batay ñu ngi ci kër señ mohammed djoba dagana dagana ñu ngeen and ak comité d'organisation magal touba ñu fegu ak commission de culture ak communication bi nga xamne ñom lañu sarse wal wowo ci ñital serigne abdoulaye mbake ak ñita serigne bass abdou khadim bi nga xamne mo jité comité d'organisation magal touba batay ñu ngi fegu ak serigne mokhtar diop bokk di kenn ci doomi serigne mohammed lamine diop dagana mu war ñoo leral jeexental yi nga xamne mom la fi kilifa go bax ga cheikh mohammed diop dagana bayiwon ndax fi la nekkon di liggeel serigne touba khadim rasoul serigne mokhtar bismillah
2: bismillah min assalamu bismillah rahman rahim bokk ñi ngi leen di nuyu am di leen ziyara di continuer rek ki wax ji nga xamne mom la Serigne Makhtar don leral ci doxalinu nekkinu Serigne Mohamed Lamine Diop dagana limay ci leral nak moy keur gi nga xamne ci lañ koy defé nu mu demé won fi moy keur Serigne Mohamed Lamine Diop dagana wanti nak ke Serigne Mohamed Lamine Diop dagana bi Serigne Touba ñëwé ñaarëm andam amna fu mu ñëkkona dëkke modi Serigne bi mu dëkke ci keur gu mag gi mu nekk daf ko dëkkaloon ci ak keur ci buntu sawu bi fofu ci école franco bi fofu la ko ñëk dëkkal ndax do bëggoon dëkkal ku waxane fi day jégé ak mom xani waxtu ko soxla rek daal koy wo mu ñëw fofu la dëkk ak mom nekk fa ak mom nekk ba sëriñ bi gennaduna

0: زمن روضة دو إلى الخيام والزمان رضي عني ست الجيلان عليه رضوان الذي أعلاني رضي عني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mbokki julit yi mbokki talibé yi ñuy dégglu di ñu sétane ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tay nak ñu ngi téw fi ci kanamu Serigne Mohamadou Mustapha Dem mi nga xamné tay mo fi tok togaayu Serigne Mohamadou Dem ñu and ko ak comité d'organisation bi nga xamantene mo nekk fi ci Ndiarém té Serigne Mustapha Abdul Wadud jité ko lekkelo ak comité bi nga xamné mo nekk Touba té Serigne Bassirou Abdou Khadir jité ko ak Serigne Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Gayne Fatma kon nak dañuy gattal kaddu yi bu ko defé ñu jox Serigne Mustapha Dem Serigne bi suñu téway fi tay ku nekk xamné né Serigne Mohamed Dem kenn la ci njabotuk Serigne Touba kenn la ci ñinga xamantene ño nekkon fi ak Serigne Touba ci biir Ndiarém ñu bëggona xam kan moy Serigne Mohamed Dem.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñoo leen di dalal jàmm te di leen ñaanal mbir mi ngeen di yëkkati yal na ci yàlla def jàmm yal na ci yàlla def ndam. Serigne Mohamed Dem nag moom nee nañu mi ngi juddoo dëkk bu ñu wax Kermakala. Kermakala mi ngi ci diggante ci wetu Tivaouen sa réew te Tivaouen nee nañu foofu la juddoo mi ngi di de 1887 la ganee àdduna ndax boo ko mësaan laaj digganteem ak sëñ Modou Moussa ak sëñ Fallou day wax ni jiitoo naa leen fa am at te ñooñu 88 lañu 1888 kon nag 1987 lañ ne te kon moom la ginnaaw jiitoo leen am at 1887 la ganee àdduna ci fi ñu wax Kermakala ci Kadior bi mu gane àdduna itam ba toll ci war a jàng itam bàyyam Momar Yacine Dem Mahamoudou Momar Yacine Dem moo ko jëkk a jàngal jàngal na ko alxuraan jàngal na itam benn benn téere xam-xam waaye li gën a bari ci li mu jàng ci sëñ Mbacke Bousso la ko jàngal ci la ko jàngee sëñ bu ko sëñ Mbacke Bousso Nijaay la ci moom jàngal na ko lu bari maan ak yeneen sëñ yoo xam ne jàngal nañ ko kooku moom mënuma koo lim ndax dafa bari woon daara yu mu doon dem di jàng bari lool daara yu mu dem di jàng daara yu mu dégg na ndax yaxoon ci jamono yooye mooy fóore sàngam moo dàq fànn sàngam bu ko defee bu mu ko dégg dem jàng ko ca fóore jaja jàng ca fànn googee

0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جوليتي بوكي طالبي ني دغلو دي نيو سيتان تي بير ريم اك بتيم ريم نيو غي لين دي نيو بو باخ دي لين زيار دي نيان سوني بروم تبارك الله مولا ني توفيق دافا لين كو دينا با نياني نيا لي صاحب الفضيله سير سيدي مختار مباكي سوني بروم ياغال كو في لول تو باركل اك دوندم باتاي نيو ويالي ليغي بام سولو بيغا خامني تي لا نيو نيكون ñu ngi fi ci kër serigne mamar hafsalu di kenn ci sahabay serigne touba khadim rasoul di liggey bo xamne comité d'organisation magalou touba ñom lañ ci andal ñu lekkolu ak comité d'organisation bu jour fi ci jourbel comité bi nga xamne ñoy re culture ak communication ñu and ak mom ñu fego ci ak ñom serigne soinboulo ñom serigne ahmadou gueye ndjay ci kiliften digal serigne bassir abdou khad ak serigne abdoulah mbake mom serigne cheikh mbake gaynde fatma kon dañu ñu jakkal ak nga xamne moy khalifa bi di serigne saliw lo mi nga xane mo fi tok togal serigne mamar absolo to ñu wax len comme niñ ko waxe legi ci serigne mohammed lem diop dagan wax ko ci serigne mohammedou dem wax ko ci serigne afia bokkon ci nga xamne dañu gadda yon baye sen lepp and ak serigne touba khadim rasoul jël sen alal jël sen man jël sen lepp jaay ko jaayante ak cheikhul khadim radhiyallahu anhu ñew dekk sek mom ci dekk sel bi di ñaaram kon duñ ci guddal dañuy baye serigne fallou ley mo xamne kenn la ci njabot gi waye inshallah taala mu waxtaan ci dunduk serigne mamar absalu dundam ko barkel gogu ak relation bu nga xamne amana ko ak serigne touba khadim rasoul
1: alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu ci turu serigne saliw lo mi nga xamne moy khalifa serigne mamar absalu ñu jottal nuyu bi mbolem kilifi fi tew di dalen nuyu bi serigne mokhtar diop mi nga xamne mo jité mbolam mi tew fi ci turu commission organisation wajal magal touba te serigne mustapha abdou do jité ci kanam serigne bi neena mi ngi leen di nuyu di len sante di rafetal lu yit taxaway bi ak jëf ji ak pasteur bi nga xamne am ngeen ko ak yahid serigne touba yi ngeen top ak ci kër gi xamna ni duggé ci waxtaan ngir bëkk ko gatal ni ko serigne mustapha waxé suma doon wax kan moy serigne mohammed absolo ci gattal dama len wone serigne mohammed absolo moy talib cheikhul khadim bu serigne touba geureum moy domi am setulo mi ngi dekk ndam gurey ci bore kebmer am setulo momé ku ni wax gaydel moko jur gaydel aliwulo moko jur kon serigne mohammed absolo seut la ci gaydel ndam gi nga xamne man mbolam ñu santulo seen len ci sanal muy ndam gu mag da nek bore kebmer serigne mohammed absolo ci dekk bobu la dekk tay ji moy borom dekk ba kon serigne mohammed absolo ci gattal ginaaw bi nga xamé né serigne khadim wote na yoonu mouride ci assassin sa jey sa jey serigne rek la ñew ginaaw bi serigne touba wote yoonu mouride ci ñaaralu atma ci la jogi ndam fekk serigne touba lu jitu mu ñew ci serigne touba mbolé bi mu ñew serigne touba amna ñaar fukk at ak ben lu jitu mi ñew ci serigne touba fekk na mbollem xéet xam xam mi mu jéxal ko ba tassé sék baye xali ba xam xam fu mu wara mëna yam na fa ci jamono yoyu waye bi serigne bi woté yoonu mourid ci assassin sa jé assassin je sa la jog ñew fekk serigne touba 1303 ci la ñew mbacké kadior yébul ci cheikhul khadim and nak serigne touba jaar wayu bare bare da jaar na mbacké kadior ci dal mbacké kadior wer yi nga xamne ci la serigne touba nek ci mu jeun mbacke kadior ci la ñew ci serigne touba and na mom ñew mbacke bawal and na mom dem daru salam and na mom dem touba sanju touba bo xole fukinte juroom ñaar yi nga xamne ñom la serigne touba and loon di serigne touba da nga fekk turu serigne mohammed absolo ko yalla dogal ni and na serigne touba fukki at serigne touba soko dem ci geejgi ndax jessasine la jeblu serigne touba 1303 te serigne touba mi dem ci geejgi 1313 di jessasine kon and nak serigne touba fukki at serigne touba soko dem ci geej gi kon serigne mohammed absa ku yag and ak serigne bi la serigne bi it wol won nako bu baakha baax dan na rafet lu it ay khalatam motax bi serigne bi ñewé ndiarem yu jox ko digal mu jégal ndam dekkam bu mag mu ndam kawsara ñew ndiarem dekk sék mom serigne touba it defon nako jëwriñ ci bini liggéey jumaay ndiarem bi Serigne Touba da na rafetlu ay xalaat man nañ ci wax ben xese rek moy bi nga xamné serigne bi ñew na ndiarém ci 1912 ci l'assassin tolé ci al-assassin mu sañ ci kër gi 1913 buñ fi amé ab diir ben peste da fay am peste bu metti ñu bari faatu ci bi commandant bi ñewé visite ñi faatu gis mu bari lool dafa wo sëriñ bi wax ko nako ginaaw dëkk bi dafa am jangaru ju melni te yow do mako wax il faut nga wut ku dox sama digënté ak yow ba su allégué lu melni su amété kok man mako wax moy ab chef de quartier bimu ko waxé sëriñ bi sëriñ nak ko da ngay bayyi magisanté ak féré yi bimu woyé mag ñi ñoo mu leen da ngay ni tan ko xamni ni moy dox sama digël tuwa bi ci waru dëkk bi bi mag ñi tassé kenn ku na wax sa xalaat ki nga yaakaar mom la wara def chef de quartier bi ba kenn ku ne waxé sa xalaat sëriñ mo ab ci bopam mu jog wax né mom day su doon xalaatam ñu def ko sëriñ Balla Thioro da gis né ci ñaari mbir bu ñëkk bi moy mbir mbokum sëriñ bi la ñaare bi dégg na tuwa kon gisul ko wosi gëna yaay bi mu waxé loolu mag ñepp dañ ko rafetlu da di wax ni li sey mor absa wax da rafet na kon nañ ci jubo bi andono ñew ci Serigne Touba wax ko Serigne Touba naka sey mor absa da neena nañ ko def Balla Thioro dafa wax na ak sa mor absa loolu wax yalla borom and na ci ndax Balla Thioro boko safane jurbe la lay jox jurbe it boko safane Balla Thioro la lay wax kon rafetlu gi Serigne Touba da dafa lay xalatam loolu bok na ci Serigne Touba wolu won nak ndax duma ñareem xam nga na fayla go xamni suñu borom moko fayé Serigne Touba moy lu hawtub salatan maksalamin bi alihi wa sahbihi wa tilbihi mati jarhaba juma ji moy taxaw taxawayu sahali khairillah fi ma yumba masa ahlbi wa ahlal janba bi nga xamni serigne bi mi ngi kay tambali ci 1917 ndax 1917 la serigne touba gas lu tambali gas bi waye tagu xair bi mom 1918 la serigne bi dafa bind ay lettre dafa fa jewri muy serigne isa jenn wax na lepp moko jité wut ñetti jewri seseul ko ci mom ben jewri ji ñeek ji moy serigne amadou ndoumbe serigne touba dafa bind lettre jox ko wax ko nako kep ko xamne dafa nek ci bokk gi mo sante mbak wala bousse wala lu meuna bokk ak serigne bi lu muy jox nako jox serigne amadou ndoumbe moy jewri ñam bind lettre jox ko serigne mor absolo mi wax na kep ko xamne ab talibé lepp lu muy jox nako tek ci loxol serigne mor absa moy jewri ñam lettre bi bindo serigne mor absa mi ci kër gi balay ñukay gis bindat benen lettre jox ko serigne balli fall diang wax na li mor absa di am ak li amadou ndoumbe ni am suñu ko dajalé nango jox balli fall diang mu denc ko suko isa soxla jël ko kon Serigne Touba non la ko defé won ci gattal mam njit ci juma ndiarem yi Serigne bi mam fonkon nako lol ci batini ndax tay bo génné ci bitini nek mam tabax bi ngay seen ni tuñ sopp ko jakk am négal bo xamné denkal ko Serigne Touba joxon la ci 1926 nak nang maka dencal sa bu ko borom laccé nang ko jox waye bu ko jox kudul borom ta xamako nak ndinkay de ma nga lay xamal ni borom du la fekk aduna waa na nga seet ci njabar gi ko yaakaar man nako meuna yor won nga sa wul nga jox ko mu nak keur gele saliwu fu mak mu nak saliwu momé da sax mom mom ndengal mom lañ ko wara jox ndengal lo be ke Serigne Touba joxe da ko wax nako nang ko def ci waxane wo xamne ni mah yebuko nang ko def neeg bo xamne sawar yebuko nang fa def ngandal lo xamne ab say ñimugo motax bi ñew fi ci keur gi moy tabax bi ngeen gis ci ginaaw keur gi mu tabaxon ñaari neeg fab ak gal weñ duggal fa ndengal lolé tabax ko neeg ban tedd ci benn bi nek ci benn bi neeg yoyé mom la non doxal motax mu digg mbedd bi nek ci digg mbedd bi mom la ni yor 1926 ba yalla dogo mom 1943 mu wacc ab liggey bi mu wacce ab liggey nak afaan bi wacc ab liggey dax bam jëlé ndengal Serigne Touba bi ñuy la jox Serigne Mor Serigne Sall wulo xamal koy la Serigne Touba waxono ndengal lolé ci gattal mom Serigne Abdoulaye la Serigne Touba am lu mu ko don dencal denkon ko Serigne Mor Absa mu denk Serigne Sall 1926 bi 1968 kon ñen fukki at modum Serigne Touba denc nañ ko fi ci kër gi lo xamni ñom ñaar rek ñoo xam digënde bi la ci nek ndax gis nañ ci mbindum Serigne Abdoulaye ci bopam mu wax ne nenkan loolu ku sebeut dal te fekk Serigne Touba defar la kam te nga dem sawara gis nañ ci mbindum Serigne Abdoulaye mu wax ne nenkan loolu moko gën aduna ak li ci biram kon ci gattal loolu bok na ci digënde Serigne Mor Absa ginaaw gi Serigne Touba bindu nak lettre ginaaw bi Serigne Touba ñi bisé ci geej gi dem jollof ci jek sesine la ko la wolu Serigne Mor Absa fi mu joge ndam Kawsara ñeu fekk mam xuba ñett fan ci mam koor di bisub aljuma mu tassenté mom mu laaj ko digënté bi li fi dox yépp Serigne Mor Absa Serigne Touba laaj ko nak ñaata aduna an mu nak annama yow ñaar fukki at nak ñaar at nga am mu nak amna ñeen fukki at ak ben mu nak ko ndax na and nan ñaar fukki at mu nak waaw da mbacké moko sama borom xamal na ma ne mam se ñeen fukk at ak ben yépp suñu borom jéggal na lako ñaar fukk at yi nga and ak man suñu borom nangu na li ci doon def ba nangu wala ñaar fukk at yi nga amon ti ñew go ci man daal nako and gi ñu and lepp lu faat won ci yow suñu borom dana ko dabata tek sa loxo lepp lu nek sa kanam suñu borom dana ko dabata tek sa loxo lepp lo faat won dana ko andi wat daal nako yi nak ngeerum na la ngeerum lo xamne mën to def lu yobu sawara daal kay wax nako tayab ta halbi tabalahu kullaka ya ahmadu fi hasi dunya wa ukhraka ahtaka ya hil kullu suhli mawlaka wa yajhal jannati fi dawsi maswaka loli seigne touba bind nak ci loxom jox ko seigne mor afsa kon seigne mor afsa kenn la won ci pagite fi seigne touba kenn la won it ñi nga xamne talib yi nga xamne la xasaay won jaayante ak seigne touba kon seigne mor afsa fan gogu la taxawon ak seigne bi bu ndon top ci digeunte seigne mor afsa ak seigne bi man na yaat lool bi nga xamantene ñoom na it and ak seigne bi bi seigne bi ñewé ndiyam la jox ndigal ñoom seigne bi ndiyam sanc na ay dekk tax sanc na dekk bu ñuy wax njaxate yobbu fa ben jarbaande bu mo seigne njaxat dekk sanc na dekk bu ñuy wax mu reuy yobbu fa rakam ju ne wax seigne dam maremlo ak ñeneñum andal sanc na nga xaw yobbu seigne modou afsa ak yeneen dekk yu bare bare yo xamne sanc nako bi mam tiar bi seigne touba joxe ndigal mam tiar no it ngir mu dem daru mufti sanc ko seigne touba dafa boole won mam tiar no ak seigne modou afsa ba wax ak seigne dam abdourahman no ba wax leen na leen seen ganu aljina yene kay bok dal di bindi jamaha dal di wax ni jingi moy tierno mim gi moy mor absa hayin gi mo abdourahman lo dal di wax seen ganu aljina yene kay bok mota bi seigne touba joxe ndigal mam tierno mu dem daru mufti sanc ko mu jox ndigal seigne mo absa mu dem fa dend ak mam tierno sanc bu ndam ko bo jibe daru mufti boko jibe 5 km sa loxol chamay da nga fi gis ben table mufti ndamlo ndam gogu seigne mo afsa moko sanc ci ndigal seigne touba ndax jege gi nga xamne mom la seigne touba bo lo mam tierno motax seigne moussa ka da la wax ci way wone len mam tierno wacc na ba seigne ndam seigne mamad afsa ma ngay nuyu ak dam ki dafa wacc alhamis ki aljuma ki altana wala tata moy ñet ñoo ñu mako waxe mo seigne abdourahman lo ak mam tierno ak seigne mo afsa kon mam tierno it digeunte bobu seigne touba bolé won ak seigne mo absolu xesse bobu yu bare bare dox na seen digënd yo xamni amna seen digënde waye ci gattal ngir bëgg gagne temps bi xamna dañi yamalé fo xamna li seigne joxon digël sax ñu mën ko léral lepp xaye du fi xaj waye inshallah bu ñëmé yeen jëbatu da gëna mëna yaatu assalamu alaykum wa rahmatullah
0: fa bokké ñi déglu duñu sétane ci biiram ak bitim rew de ngeen ko cheikh modal fadal lay ni mu ko waxe di kenn ci njabotu ko serigne morafsa ndax fi la seto kon histoire bu leer lañ wax ci turu serigne salew lo mi xamne mo tok togaayo serigne morafsa lo ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala suñu borom guddal fanam yagal ko fi lol ak njabot yi wax di leer na
2: fi mustafa من زنني غير خديم المصطفى فانني
3: ليغي بك نيت نيغي وخون سانخ تي كوميتي دورغانيزاسيون واديال ماغال توبا بي شيخ بشير مبارك عبد الخالق جيتي وايي تي ني لكلو تي اك سليل جوربل سيرن محمد مصطفى مبارك جيتي كو اك نيم كو اندال نييب فيغو تي اك سيرن مصطفى جيم غنابول لين نيو زيار لين balu nak ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu yagal fi cheikh serigne mohtar mbacke te may ko fann guddu and ak wér yaram ak mbolim jott islam yépp ak mbolim cheikh serigne touba yépp ñun dongay nong fi tay ci keparok serigne touba di kenn ci ñi nga xamne ñoo nekkon ci soufam daan ko tarbiyew way tamit daan joxalante ak mom ay ndigal mu naan bayiko ci mom di ñew ci ñom ñu diko liggé diko dello ci serigne bi muy penchum serigne mambay sar ñu dik nak fekk fi ki nga xamne moy domam di serigne mbay oumi sar al khalifa setam serigne mbay oumi sar al khalifa diko ñaanal yalla fann gudd wand ak wer geeram waye fegu tamit ak serigne mbay mané sar mom itam motok ni jakkal ak ñun fego ak serigne khalifa sar ñom ñep nak ñu nek njabotuk serigne mambay sar waye tam inshallah rabbi xam ngeen ne buñu waxe mambay sar rek xel na dem ci ñiin di mat mom nga xamne mo won bayiko fi di dem keur serigne touba lol inshallah rabbi buñ diglo seigne khalifa sar dañ ñu gëna léral ci seigne mambay sar moy kan num fi ñëwoon waye tamit ndigaliko seigne touba joxoon bay ñu ko bayyi ak ndigal lolu ba tayji ñu diko ñom se di yalla yalla yagalenta mari wër kon ñu diglu seigne khalifa sar inshallah rabbi mu bax ñu ay cadeau ci mambay sar bismillah
4: rasulillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ñu sante yalla di julli sonante bi sallallahu alayhi wasallam di sante khadim rasul di sante cheikh ababakar sar min bool ci bi khadim rasul di sante ki nga xamne ki yete mo fi nek seigne touba moy cheikh sidou mokhtar yalla na yalla yagul fi lol ci kanam talibi di sante ñi nga xamne bi ñoy di waraje bi fi ñew tay di sante ki nga xamne tir modi seigne loum ak seigne galas lay ñom ci kër gi lañ bok talib lañ fi
3: rak lañ fi jarbal lañ fi seul lañ fi lepp lañ fi di len sante bu baakha baax ama cadeau yi ngeenu laaj nak bala nu ci am non ci def ay cadeau ñu ngi xamal ne khalifi moy di serigne mbay oumi sar moy seut ab seul moy seut bi ñeuk tok ci ke serigne mbay sar ki ci teggu moy rakam serigne mbay mani sar mu tok ni mom mo yor cadeau kër gi moy jëwlu kër gi moy lepp kër gi moy def moy dindi moy dem moy ñew ki nga xamne ke mo la def porte parole bi tay wa nan ko sang mu serigne sibeul sar xeyna tank ma xawa dis motax ñewut waye bu ñewon cadeau gi moko yoré di leen xamne tamit den li ngeen laacc ci serigne mbay sar xeyna liñ ci xam rek lan leen ci laacc lan leen ci wax serigne mbay mi ngi tudoon Gali Sar la tudoon dekk Njambur ci Ngan Sar bam fa joge nek na tiwawon fukki at ak jurom ci kanamam Elhadj Maodo Malick bam fa ñewé itamit am leer gu genné ci penku bi ñew ci abdanam séci bamu xeyé sëriñ bi am ak yek ci bopam ne ko gali mu ne ko labbe ka mu ne ko manglé bolé ko xamanteni ki ma mom doom yek ak doom wulul ñu diko wax Cheikh Ahmadou Bamba ba fa Serigne Mbaye Sar jogé néna mi ngi dem bori ndar ndax bobu ne ko am xam xam rek ndar lañ jëm ndar wuti gannar biñ démé bay dugg ndar am gennu gorgum tassel mo xibar ko liko Serigne Maodo wax mu ne ko bo bëgge dem de bul jégé gu ndox da ngay dem boré mbacké bal amna ku fa nek kuñ fay wax dang koy sété ba xam bam fa démé tamit nuyo fa la fekk Mame Cheikh Ibra bam nuyo ne ko ko tedd classe soxla bam gisé ak Serigne Touba ba nuyo ba nopi Serigne Touba ne ko turba mu ne ko Gali Sar Serigne Touba ñek ma yag ma ko Ababacar Sar xeyri ñu gali lool mo tu lool mo andi Ababacar Sar ji Serigne Touba moko tuddé Ababacar Sar dem ne ko Ababacar Sar xeyri ñu gali sar bam fa toggé bam yag ma ko ndax jang nga ma ko Silma ci talade ne Serigne Touba bu bënd kayit bind ci Fatia jox ko ne ko yeural mako ne bimu xolé kayit bi mu melna ay fel yu dox arfi men ay fere yu dox tepp di jalantu xamu ci dara mu daldi mir daldi dan di nelaw banne as-salatu khair min an-nawmi ne Serigne Touba ñew fa ne ko pek pek ne ko Ababacar as-salatu khair min an-nawmi ne mu nelawat ñu toga tudd Serigne Touba ñewat ne ko Ababacar as-salatu khair min an-nawmi mu ne ko kon deg Babacar Sall julletul woratul ndagam julli gam lo dara do ay nalaw man Babacar Sall julletuma muneko Babacar nga japp ci lan muneko top la top sa ndigal luma am jox la mak luma andal liggeyal la ba amé so amul wut jox la ne Serigne Touba tek ma yag mané koku jubo non tek sun borom fofu la Serigne Mbaye Sar joggi julletul woratul lol mo ñak jox Serigne Mbaye Sar mi fi dikké tamit bam joggi fa ñew ci talibé ni ñew ndank di ñew dank nak mu nek fa mam cheikh bi mi ñew ndiarem mi ngi lu ñeek luyé fi jakkalo gouvernance bi ci sainte marie bi ci étage bi fofu Serigne Mbaye Sar luyé woon biñ togué bañ yag né Serigne Touba wam cheikh ak Serigne Mbaye Sar mu ne len ñew le mu dik ma len dama leena bëgg denk dara ci ab all ndax all munta ñak ñaar ne mam cheikh ne ko man de mo doon bukki bi mané ko sen cheikh lu nek ci bukki mané bukki boy nax sa doom rek dank bukki bango mané ko ku bokul bokul bukki amna lo bëgg kon sen cheikh defna la ngay gaynde gi del fad te taxan di fatax di yak nu joxe ñu lek Babacar Sall ko labbi karab bi mané ko defna la ngay bukki bi ndax mo man Ahmadou Bamba mi de amna lo xamanteni bi bëgg nako lool té mënuma ko wuti wayé nit dox famna loxom duggal ci jibam genn jooni joxté loy momako gënal man Babacar Sall man Clabin man ko taxanal ma yak sene ba ñoom xéma taxel leen loolu mo andi matti mi ni def
5: 115 jëge fi 1951 muy téméré at ak fanwer ak juroom ben lañ wax ni mom la dund wa téméré at ak fanwer ak juroom ben ñu wax mom la señu Bessa dund 1951 bi mi ne la mu ñu fatali nañ ko bu baax ba bi mi jéblu itam xalaat na ni war na am juroom ñaar fukkat ak juroom ñet loolu jéblu ci waaw mu jéblu am na juroom ñaar fukkat ak juroom ñet loolu jéblu jéblu ne bi señ bi la dem ci geej moko da jël talibi and ak ñum diko yobbu diko yobbu di ñew bu jëk dañ ko non xar diko def bu jëk dañ ko don xar ba mu sew ñu def ko ci ay saako diko yobbu nan lañu mag ñi netali nan dañ ñu ko netali nak waye ginaaw bu loolu jallé nak dañ doon yiwuti mat rek di yenu di yobbu matum xar lañ doon wut diko xar ba mu sew ñu def ko ci ay saako diko yobul señ bi ni matum jalambal lañ waxon nenañ ñoo lañ ko don def ci le mam baye seenu be ñom netali dedet mom bayon na daana bay way da muju bayyi mbay mi mbay mi niñ ma waxe ni la ko baye moy asaman da sit bi baye seenu be ñom ak mag ñi ci nekkon ñep net lañ mak boba ñu ngay baye ci kaatian ci wetu ngin gi neew asaman sit bi mu daal xej ci seigne touba daal di ñew nuyo mu nak babakar demal wol ma di mu diko nak yalla de ko ko da dem tol mu ñew nak demal wol ma di mu nak yalla de ko ko da dem tol ba ñet mu nak babakar bu ñep demé tol lu la tay dem tol mune ko man kat ci yow lay ji yaay samum ciebu motax bi ñepp xeye ma xey ci la mune ko babakar ngan len mune ko yow yaay samum ciebu motax bi ñepp xeye ja tole ma xey ci la mune ko naxam mom babakar do goob mbeneen te sam mbay du gantu te ni ngi ko xame bu ko ni ñepp xam nga defeko ni ma defaleen du ko gën bam ñewé la daal di yonne ne ni ñew buñ indi dara yéré yaak mbay maak li ngeen ji won lepp balen ko fa te ñibisi ñi ñew mu leen dom li ma leen doye de moy ndigalu señ bi tok len fi bay def tok len fi dom bay bay tut bay gorot bay gorlotu lolo ko genn ci bay juroom ñaari dom yi amon yeb fi lañ nekkon kenn nekku fi bay ko ci wa lolo itam nim deme moy señ cheikh tiane sar mi don domam kan mi gan adina 1800 señ cheikh tiane mom lañ mo wax ne mo 1900 kon astaghfirullah 1900 la ganeewon adina joge fi 86 am juroom ñett fukkat ak juroom ben moma netale ne señ mbey sall dafa faatu ñu dikk na señ touba babakar sall di faatu neena mu daan ne dem leen ngeen defar ko neena ñu defar ko ba nak dikk ne ko noppi nañu de mu ne leen bayyi leen ko fa ñu bayyi ko fa neena señ touba duggu ci biir and ak mom genn waaw ne ko nak wéru tam wéru magal ngay nelaw waaw magal su ko defé bu tam xarit ñëwé muy seenu lu magal buñ ko seené mu daal di xamné mom mi ngi ci wër mi nga xamné ci la wara genn adina bu démé ba magal gi jeex ba ñu wara seenu gamuy muy yoné né seenu leen ma wër buñ ko seené ba gis ko mu ne ko yagg ak sa bët dom mu ne ko ma gis wër ak sama bët mu ne kon bay ci dewen woor na ko ne dut fatu mu fek dewen ginaaw seigne touba lim ko waxan mom du jaas lolo waral lolo amna ñu koy tuddé ni tamkharit waye tamkharit da ci doon seenu magal wi ndax li tax mo lolu señ touba li wax ñaar fukk fa nak ñett lañ wax na ci lañ neew ci magal lolo tax nga xamni señ touba li wax rek mo am waaw bis lolo tax ñu naan seenu wër wi buñ ko seenu mu ne mbay ciëpp ci dewin waaw ginaa wëru gamu teron woor ne ko ne fek dewin dutuy faatu da señ touba lu wax rek mo am gëm señ touba lol nak yemul ko dara xam xam baag lam jangon ne lepp da ko denc fele doon talibi julli gogui tam bimu demé ba nga xamné jamono yu demné ba dong yi gëna soppéku dégg na ñom Ibrahima Diom ñuko fekk ñeen délé na woñu ñom mu né dom yeen kat di ngeen def lu ngeen liggéey jox mu yett yalla légui nak dom lu ngeen liggéey té lek kon jaamu ji leen yalla da ngeen rëdd jakk señ sama bay señ Mortiane di jité mor kor ko di nodd nenañ ba yagg sama né señ Mortiane da bari lu muy dox waye su ko défé Cheikh Tiane jité waye gennunu bañ défé jakk ji man ma ilman ci man may doom loolu jakkaji mune len def len jakkadom tay julli ndax kat da ngeen da liggey di ma jox ma yott yalla legi tay ngeen liggey lek ko xam lo liggey lek da nga wara jaamu ci yalla mag ñi neene ni lañ mako netele bo baak legi wa kristu mbessar ñepp dañuy julli ko ci aju ku ne da ngay julli di wor wa loolu ko waral la
6: jere jeuf serigne khalifa sar jere jeuf serigne mbay mané sar
3: ñu ñaanal khalifa serigne bey ummi niñ ko waxe sank mu yag bi te wer yakana li ab ciomp la ci lu neew ci lu upp ci la fa dess ci li ñi indi serigne mam bey sar xamna ko inshallah rabbi dañ lay jox rek dig dajé ci yeneeni jotaay waye tamit ak yeneeni bankas yu jëm ci serigne bi waye ku ne xamne bo déggé niñ waxe dañu teunk waye gëna yatuni kon bokk ñi ngi lay jajeul bu baaxa baax di len sant len gëreum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: مصطفى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك ني سيتان سي بير ريم اك بيتم ريو باتي نيوغي بي اند اك ينتي سين بروغرام واديال ماغال جوربل دي لين زيار باخ باخ سي ترو كوميتي دوغيلاسيون بيغا خا ني سيرن بشير مبارك عبد الخادم موكو جيتي تي طوبا waye fi ci sun selil ci djoubel ñu and ko ak cheikh mohamed mustapha mbake al karim ibnu cheikh abdou badour mbake mi 100 wet sank ñi nga and ak yeen ci cheikh fi ahmedou mokhtar wax leen wax jiñ ci wax ci cadeau cheikh abdou hanan mbake mom cheikh abdou aziz mbake di set cheikh afi mbake cheikh afi mbake mom ñu leen doon wax nak joxoñon len ci ay juñu ne bokku na ci dekk yi nga xamne mom la sant doon fa liggeel yalla waye tamit doon fa def ndigal seigne touba khalid mossoul muy fi ñu taxaw ci afi mbake la karam afi mbake la karam gi nak di dekk bo xamanteni dekk la ci nimu ko waxe dekk seigne afi mbake waye tamit dekk la bo xamanteni tayji doom setam dekke ko tayji ginaaw seigne abdou lakaram mbake waye tamit seigne mustapha mbake abdou akaram def fi li nga xamne mom la fi def ci ay yokute yo xamanteni buñu demé ba ci biir dañu gis ne lepp seigne touba kanam la jëm rawati na nimu demone ak seigne afi ahmedou mokhtar motax ñogi ak seigne mustapha mbake abdou wadot dañ koy jox cadeau gi mu leeruñu fi ñu taxaw di afi mbake lakaram moy fan agit li nga xamne ay injazat la yu serigne bi def ginaaw serigne afi ahmedou mokhtar serigne mustapha mbake bismillah
2: bismillah irrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala asrafil anbiya wal mursalin serigne babakar xana di sante borom tabaaraku wa ta'ala di wax na dekk bi ñu nek ñukay wax afi mbake lakaram dekk la bo xamne ni serigne touba taxawon ak rakam ju tedd ji ahmadul mukhtar di serigne afia senuk taxo dafa yeme won lol ba bi serigne bi delu suwate buñ koy teunk 1912 wolo ko mu nek ci wetam taxo ak mom ñu mëna wax ne def nako ni bopam ndax def nako ni bopam rek moy jukki bi nga xamne mom lañ doon jàngé alcorane ci ndiaré mu diglé ko mom la doon laaj lo ab jukkem su laajé jukki bi bam ñew mu jàng ci aslaf jox ko ne ko tamro nasabil birri watan sawna anfusakum lay bañ mu dalma digal nit ñi lu bax faté sa bop kon ci jukku señ afi la doon jàng waye buñu xamant ne def nako ni bopam itam moy li nga xamne señ bi xamne ne moko fal muy diiné nabil mustafa dina l'islam la nga xamne moy deug deug diina ja de salawatul khams serigne afia la ko wotalon mu wotu ko ci xamuñu keneen ko xamne wotalon nako ci ni mu wotale serigne afia kon la doyna ci cenu takko takko gi ñu takko won nak mu ne ko ahmadul mukhtar dama bëgg nga nekk ci sama wet nuy bokk jaamu yalla mbir mu nekk sédé def ci baax nga nekk sama sédé ci bir jaamu yalla gogu lolo taxon nak serigne bi ginaaw bindina ne al ilmu wal amal jawharani li khayri darin yajlubani le gey ak xam xam da fay ñaari mbir yo xamne yu aduna ak al akhirah yep ci la teunku motax ñu xamne ñaar yoy dara mu ci ñak ndax ki jaamu yalla faaw mu def dara ci biram te loolu itam liggey moy likoy maye moy andi yenen yef yef yi nga xamne moy war dox ci aduna yep motax serigne afiye defon fi barab muy daara ñu fi yar di fi jàngale di fi bay tool yoo xam ne itam nag ay at yee da ci bàyyikoo moom la njaboot ga nekk foofu ca barab yi itam di jëfandikoo loolu nag buñ koy xool rek ci jamono yi sëñ bi nekkee Ndiarème taxoog moom ci la xewoon ginnaaw 1912 xëy na diggante 13-14 ci diggante yooyu ci lay xewee mu nekk lu ñu wéyaloon nag di ko def bi borom tabaraka wa taala dogalee ku tedd ki làqu serigne afiya itam borom tabaraka wa taala dogal ci moom dogal boobu moomit mu làqu bi ñaar yooyu amee dëkk bi dafa dellu si ci loxo taawam bu tedd ba di sëñ Modou Format ñu nekkul waajur sëñ Abdoul Wadud sëñ Modou Format nag ñoo xam ne moog sëñ Abdoul Akram ñoo bokk ñaari waajur ci ndigal loole nag la fi sëñ Modou Format yabaloon sëñ Abdoul Akram mu ñëw yeesal barab bi moomit nekk fi di ko doxal yokk fi lu bare bari macha allah gis ngeen ko bu ngeen jàkkaar bu ngeen wonee jàkk ci ginnaaw parti bi fare càmmoñ fi la sëñ Abdoul Akram dëkke woon waaye defe naa li ku tedd ki doon wax ne bu ruyatan tu jaddidu nax ji nabil mustapha taj tahidu ginnaaw ñaanoon na ay seut yo xamne dañuy bessal di yessal yoonu nabil mustafa sallallahu alayhi wasallam man nañu wax ne kon ku melni seigne mustafa abdul akram mi nga xamne tay ginaaw wajuram bimu fi joge di seigne abdul akram ku ñew ci dekk bi ta xamone li fi xew bu ñeuk da nga yegg ne fi ñu jakar lool li fi tambale lepp jëm ci wetu ndejor gi ak li doli ko ci dekk bi lepp pour réalisation bobu ci loxom la ko yalla dogalé muy école arabe bi di armel yi di juma ji ñu jakar lool muy nit ko xamne nak defena mom duñ leen ko présenter ndax lool rek doyo na ci li nga xamne jëf nako kon sumay teunk damay wax ne afil akram moy dekk bi gënon na jégué serigne afia lepp ci goor yalla yi nga xamne ñom la doon yar di len terbiye tam fi la len takale ndomb ak tank kon dal afil akram mi ngi ni suñu duggé ci réalisation serigne bi nak mbey mek yoyu mom bari na bari go xamne xawé su ko mëna wax ndax ay nangami ton lañ fi récolté yo xamne ñuko xam xam nañ ko agriculture xam nañ ko ñeneen xam nañ ko ay bokkom xam nañ ko waye dekk la bo xamne dal dekkup chaabi la won ni la démé ni ngeen ko gisé jakk jaangi ni pere nit ñi dajé di julli aljuma di daf yi ñu wara def yépp kon noon leen di sante di leen gërëm
1: jërëjëf bokk yi sétan ci réew mi ak bitim réew jërëjëf cheikh mohamed mustapha mbakal karim kok ngeen non dégg muy léral lenn ci jotaay bi fi ñu taxaw tay set la ci Serigne Afi Ahmed Mukhtar mi nga xamne mom mo tojon dekk bi ni ngi ko waxe ndax xam ngeen ne jaamu yalla ak liggey mu non jaamu yalla way don liggey lu bayiko fi ngir jëm ci njabot ga way tam ngir jëm ci Serigne Touba Khadim Sow kon mbokk ñu ngi leen jaajeul bu baax baax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: madha wa na'a mithlihi kullu wali madhtuhu madhallada ma yumba
1: bokk ñu sétan ci biir rew mi ak bitum rew ñoo ngi leen di nuyu di leen sargal di leen siyara di ñaanal cheikh sidi mukhtar mbake alfinal kullu murid yalla yalla yagal ko jamono tamay ko wer ak mbollem rakam yi mu andal ak mbollem nga yaparo ci mom ñu am bëtte lol tew fi ci daru salam lakaram di ab dekk ci jeexital yi nga xamne serigne afi ahmadou mukhtar mi nga xamne mom lañuy waxtane dana ko woné muy setam bi fi nek tamat ko seuk muy serigne mustapha mbake mom serigne abdou lakaram mbake mom serigne afi diko ziar bax bax jotaay bi ñuko fekk diko ñaanam mom itam yalla gudde fante may ko wër ba lim niger nal ko yalla nako agalé ndax yeneem yaat na rafet na yalla mat ñu di nuyu nak fi ci daru salam lakaram liko waralit moy comité d'organisation wajeul magal touba te cheikh bassir mbake abdou khadir jide ko waye am selil djoube nak ñu and ci cheikh mu ande ak cheikh mohamed mustapha mbake mom serigne abdou wadou mbake and ko ak ñu ko andal ñep ñu lekkelo ci di liggey liggey bu am solo ren ji nak ni ko waxe rek ñu faske yene ginaaw bi ñu genné lenn ci jeexal serigne touba ñu faske yene dugg ci yenn ci ay rakam ak ay dongam yi nga xamne jaayante won nañ bayyi seen lepp dik fek ko fi nga xamne mo doon jaarim waye ñu tok fi ci eutup setam bi di serigne mustapha mbake abdou lakaram ñu war ko dilu nak mu indi ñu lenn ci asar yoyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi len di dalal di len jox nuyo bobu di sante yalla yit bu baakha bax ci dikki gi ngeen ñew afia di kat daru salam fak ma fi te lepp di xagnatu jeexeti serigne touba ndax ku mëna tudd rek jeexi tam mo ca feñ bañ tudd la kon no ngi sante yalla subhanahu wa ta'ala sante yonentam bi sallallahu alayhi wasallam di sante serigne touba fasiyene ñew nak ci ni ngeen ubbe waxtan wi tama degge ko nonu ma xalaat ne cheikh ahmadou mukhtar waye serigne afi lañ koy woyé mom lañ ko gëna méné motax ngeen dox ba ak ci fi ci ay jeexitam fi ay jeexitam la ci jeexit yi gëna ndawé sax mom serigne afi domi serigne morante selila ak sonante ndjay mbacké sonante ndjay nak xam nga ibrahima wa ñang moko jur maharama ko jur mo seigne gaane ñoo bokku ñaari wajur yoyu bok ak Seigne Touba ni mu démé mi ngi gané aduna ci 1870 ci Poroxane am nga am niñ wax 70 tarikh day tuddu li Seigne Mourane Salit moko jangal asluf ginaa bi mu boole ko ak Seigne Dame

0: dafa delu ci wat ci magam yu tedd yoy da nga wax ne mu del ci Seigne Touba waye da ngay wax ne mu ñewat Seigne Gawane ño bokku lepp te mbacke bam joge batay ñi nga and ci kiliftef lol lañ xamone ba li aksi nak gëna rafetal kiliftef mu yoon mouride bim ñewé itam Seigne Touba and ak mom ci lolu be yalla dogal nasran bi duggu ci ci mom mu dem baye len ak Seigne Mor Diara ak Mam Thierno Ibrahim ak Mam Saxante magam juju mom musta genn kilifte mu ne ci kilifte gogou ba Seigne Touba delu ci it nak mom bokon na ci yi nga xamne dafa andon ak mom gannar karnane budé ubbi gi la dañuy laaj dara bam démé gannarit ak la xew gannar ndax bimu joggé gannar ba ñew jolofit fala nekkon ak mom mustago ak señ bi bimu ñewé ndiaré mom waxalé wuñ ko mo andi li koku mom moy señafé non dal moy tariku señafé ñu soga dugg nak ci ni mu don doxé ak sëriñ bi bi sëriñ bi ak sé mom limay faral di wax rek Seigne Touba kéman la go xamné bi kéman yi dalé rek la soga genn mom yamut ak dara yamut ak dara waxuma ko nak ngir bokku ci dama ko wax ngir dund ko xam ko lepp da ko pek lu mu don rek ba la cey njariñ mu denc ko ci lepp nak mo xam xam xam la mo xam wërseug la mo xam ak wër la mo xam li nga soxla rek Seigne Touba bimu accé dafa ne dan yalla bi lepp accé mu pek ko lepp lay wut boko jaaré ci mom da fay yomb li tax mané la du lu may netti ngir bokku ci dédé dama ko dundu ba xamné lepp lo xamné Seigne Touba ngi ci bir bo tégué loxo day yomb ma ngi lay séré ci yalla ne bu dun mom bo tégué mu jafé koku motax nak mu jaayante ak mom ni magam yépp jaayante won ak mom ñooñu bu señ bi jikko ji miluton nonu du démé nonu ndax alim kullu fanin lañ ñom té ñi gëni bok ci réew mi lañu ñu and ak Seigne Touba nak andi ñu wor ganar xam nga imam bim ko def mom amna way kat bu way tuti li sa dana ci wax bam démé ganar nafil la ko farelé won way kat ba waxna ci dara nar yi wër ko muy nafil la xam nga nit ku joge senegal di jité ay serif ak nar ci ganar alcorane ji lepp ak waxin wak lepp soti ya koku woluna bopam Seigne Touba woluna ko mo andat ak mom ci yeen andat ak mom ndiarem bim ñewé ndiarem it Seigne Touba leppam da ko tek ci yoon rakam juné mu sét lo xamné ni mom la lay ci wara tek mu tek la fofu xam nga ginnaw mam tierno mam cheikhante señafé mo top ci rakam yi moy ñettelu rakam fofu le mu farale ko julli gi def ko naibam su ñewul mu jité ba mu def ko imam lolu mo don señafé nga xamné tarikh xawma dana fi xajam deet mais tarikh war na ci tuddu lu bari ndax bokku na ci ñi mu mujj waxal ci diine Seigne Touba diine ko ñoron kat lu lo way mëna wax ak lu mëna doon ak ñaan ge nangu rek lepp dajé lawon ci bur yaak le Touba bi doon sakko la taxon ñuy rayantek la taxon ñuy Serigne Sadi lasrarantek la taxon ñuy xëccu Seigne Touba bi maxé dafa ñew rek daanu ci waye mom yalla rek ko taxone jog ay yonent bi be tax na lolu moko ñoron motax dafa na bu mujjé wati dimanche di taggo ak nit ñi mom la wol wax ko lam koy wax muy wax ju reuy yo xamne tarikh tuddu nako dana xat nak waye bokku na ci ñi nga xamne mom wax na len ne l'islam jangok mbir maangi
1: الله.